Чаворо, пісточе, чичає, шужі, бай! Ciao, robobolice, ciao, shujie, pa!